Šukar di vero malen i šukar alen ko abdisutno muzičko program ko Sveriges Radio Radio Romano. Moa naftano Andreja Morina i me mangava tu mi je šukar šuniba. Abdisutno program pošminaja e džila oprostin samange ando Denis Hamidović.

Ak vahine o Denis Hamidovič i o lesi džili, oprostin samange. Ak nađeja dale i kašunaj džili inspiracija ando Ramadan bislim Ramko.

Jek pevači kovača džaba ropečati ki romani muzika. Kašunen i muzičko čereni o Šaban Bajramović i o lesiđili Gelan Dade. Učala!

Šukar di vero malen i šukar alen ko avdisutno muzičko program ko Sveriges Radio Radio Romano. Moja navtano Andreja Morina i me mangava tu mi je šukar šuniba. Avdisutno program pošminaja e džila oprostin samange ando Denis Hamidović.

Ak vahi neo Denis Hamidovič i olesi džili, oprostin samange. Ak nađe ja dale i kašunaj džili inspiracija ando Ramadan bislim Ramko.

Olako glaso je muzika Džaja celo sveto. Ojača džaba rotrago ki romani muzika. Tumenka šunen i Esma Ređepova i Olaki džili toanav na vakera.